jasno što aš sam čovek. 087-86-9 Sedo sam zel, lebete sam topa, natopa sam cel hrebeta, bet vas li sam vekat. Leva, evro, vse te daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba.